Uiten tsekki raita maa vossu jaat. Hoppa raksik tsevaa jokin.